na kwa manhene siasa si asa ewe ha ena edi mi program no bi siene ya me ya aduma ene na wotwe ye ko Pentecost ye ko ja ye nana edisipoku ene ne ye ona sesuma wo ye jia ja ejakwan